0: Vad bra in med skin, bon jo, mira la vennet. Ändå problem i dentali. Eller
1: det är så här, Gina,
0: hej, kolla. Bon jo, mira, Lady Gaga, Ariana Grande, vi snibbdeo. Bon jo.
1: Bon jo.

Jag hade en dag typ all favoritatea. Jag hade min favoritim som Malu via Dean, The Cat, Man I Need. Liko kallina med en fattig tillist att ha riktar artisti. Li vera med ni stil när raffa is när hon kallar Justin Generale vill verita. Ummur när om live bara Malta. Pero deja ma här i jo Malta lish forse di geni. Vilken nara sa era pshej och kol. Ia di kajina. Pero ko kallin sa sedide. Ek minu ma dawkul artisti li vera med. Tishtiq tarom live. Ek da kitti pedin fil bucket listi ak. Palissa och kol. Pati nara WhatsApp 99000897. Och att li etta melek. Så du kom blåa deja ma din. Tej McRae.